Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.

0: H. Matodi Customs Commissioner Ariel Lepomeseno, nagtuo sila nga maabot sa BOC ang target collection ini o baka mulapas pa. Gitataw ni Lepomeseno nga doon ay pa'y upat kabungan sa dili pa matapos ang 2026. Pasabot na doon na pa'y tag 90 pesos o 90 bilyones pesos nga collection kolektahunon sa naibiling buwan sa 2026. At oras alas 5:53 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, sa update nato karong gabi una sa nanawagan kagabi katuon taong usa ka igsuon labat nga taga San Miguel Bohol apan na sa pagkakaroon ni abot sa ilang mga paryente diri sa Sugbo. Gumikan kay tabangunon ang iyang igsuon nga na-diagnose og stage 3 breast cancer. Ang panginahanglan nga mapa-CT scan ang moang pasyente na si Janet gikan sa Bohol. Nga karong adlaw gitakda atong mo anhi sa Cebu, moabot sa Cebu ang pasyente alang sa takda nga pagpahiling o pagpalaboratory pinagi sa CT scan na pandili sa itong sibiyanan kagahapong adlawa si Benaventura Enero kon Angga Boy Enero. Mo ay nanawagan sa itong sibiyanan kagahapon at makapagog tabang para sa pagpa-CT scan sa iyahang manghod. Doon man, nagka-turnover ta kagabi og 8,100 pesos. Apan, dunay paapas nga 2,000 pesos man ang atong panawagan kay wala biya ni contact number si Benaventura Enero. Dunay 2,000 pesos nga gipadala pinagi gihapon sa GCash kagabi nga gipaapas mga pasado alas 8 na to. Man ang atong gi-update, so sa katibukan dunay 8,000 or 10,100 pesos gikan sa atong mga sugintig paminaw. Gumikan sa panawagan ni Benaventura Enero nga matud pa niya ang iyang ikagahin. Man siya'y ingon anak nga pinansyal apan iyang oras sa iyang pagsakripisyo nga matambalan ang iyang igsuon labi na gidiri sa Cebu gumikan sa breast cancer nga diagnosis. Matod sa panawagan kagabi nga ako pa siya paglaom nga ang iyang manghod matambalan pa muna nga ang CT scan nga maoy usa sa mga pinakaunang nga gi-require maoy ilahang pagabuhaton. May naman karon ba kasi Benaventura o sa mga parente ni ini doon na pa'y 2,000 pesos nga dugang sa 8,100 pesos nga itong turn over. At ito'y paminawon ang mga pasalamat.
1: Ko sa DYHP, pagkarin ako, wala mapakyas. Di agad ang ilahang tabang ni about in town. Sa po nagsalamat po sa Ginoo nga, siya po nakagiya. Pagkarin ako sa DYHP, di ana, nagkupot na ko para sa tambal sa kong igsoon basin og ma kasitiska na may og nagpasalamat og dako sa tanan labi na sa Ginoo.
0: Magkasama ang tipik sa pamahayag, pagkasalamat sa atong bisita nga si Benaventura Boy Enero, labad nga taga San Miguel Bohol, apan ano din sa Cebu karon, gumikan sa panginahanglang medikal sa iyang igsoon nga si Janet na diagnose og stage 3 breast cancer. Kaniyong tanan, magkasama din kayong salamat sa iyong paggahin og oras sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Sa mahigayon nga manawagan, tagikan ni atong miaging simana, hangtod kagabi na kadaadlaw giyon kasama ni Store. Karong adlawa atong napatalinghugan, off-air at mga problema na daraman sa nato o pagpatalinghog din nga pinagi sa off-air. Unya, dekhan kayong salamat sa nilabay ng mga adlaw nga kadaadlaw ato panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Apa, naagyod inyo dakong kasing-kasing o sinyong paggahin og oras sa pagpaminaw sa atong tulumanon. O kana nagpasabot nga daghan ang natandog nining ato ang tulumanon o at the same time nagpasalamat sa ato ang tulumanon pinagi sa iyong tabang nga nahatagan silang paglaom nga taliwa sa kalisod, taliwa sa mga hagit no, sa mga pamilya, sa magsuon apan sa atong pag-abag bisan gilagmay man apan naghatag po nagkadasig sa atong mga sukindig paminaw nga ni Anhidri sa DYHP nga nisuway o pagpakitabang gumikan kay nadunggan man kani adto hangtod karon kining atong ang broadcast labi na sa panahon nga manawagan tao makaingon gud in taon ang mga anhidiri nga tinuod gud diay ang tabang sa mga naminaw viewers and listeners sa DYHP daghan kaayong salamat kaninyong tanan.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay hutuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayari. Sugdan da karon sa gilanon sa atong suhin ti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Ozzy. Lipay kay ko nga nakaabot sa Germany. Wa ko makapugong sa pagdaig sa mong lugar. Grabe kanindot. Tungod sa akong ka-amaze sa maong lugar, sa diyang nag-video call me sa akong bana, wa ko makapugong, nakasultig ko nga dili na ko ganahan mabalik sa Pilipinas.

Ang akong bana, uway na ilang sumbungan kundili ang iyada yung inahan. Kundu na mi awayan, lalisan. Manawag yun siya sa akong ugangan, ug ang akong ugangan musudya usab dayon nako. Usa na sa among awayan usahay, magpalaban siya sa iyang inahan.

Ako si Romel Ginaingon. Kung ang bana mo'y haligi sa panimay, ug ang asawa mo'y suga sa panimay, ngit-ngit ang palibot kung wana ang suga sa panimay. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, ngadili na ko mahimong mahikalimtan.

0: tunay lakom ang duha ka mata ni mama pa.
1: Unsa?
0: Anya iya kong giyatagan o kwarta. Imo na ko nun eh.
1: Usa ka libo?

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.